Mechi ya urani mwenyafuwe wazuo TM Life and Kale. Uzemaji kwa fingers ni ya juma. Na powerful voice uzo tachese kutuse bam. Idiot ni ya flow. Nase, mkasi ya flow. Nase, itumwa betu mayo nickname. Mese, ufreme video tuwa nkase mifreme. Mwane flow za. Mese, midinde. Midinde, enonde ya wawufuwa de mao. Nemu, ya flow ni betu mayo ya flow DJ Gazi. Baby, I was so Mami ya humi kwa mafio na nangu wabi Nemu midi ndi Eye oma hine kwa si yado Dini watu ya inana buwache yado Mafio na nangu wapi Mafio na nangu wapi Mafio na nangu wapi Mafio na nangu wapi Mafio na nangu wapi Mafio na nangu wapi.